sattunut minä dullailla saamunsa kokannakmu. Pidäpä kaa koko siimu. Eti kukin pakpapaijana makannakta. Pidäpä kaa koko inaa.